tabarkal mel na nga bëgg mel ci toilette aksi ba buntu aljanna taxaw te ci biir malaa iblis fukk ko koku mom jëratul ñaanal yal na nga am jamm fofu la jamm yam salamun aleikum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun aleikum ñu ne deet waye bo ne assalamu aleikum ñu ne waw dina alakhir nak salamun aleikum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jamm ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñew ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom amna lako gën muni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jamm yalla ñalla may jamm malaka yoy ene len tibutum tay ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñet gis nga tibutum modi سلام عليكم ايها المتقون الابرار طبتم منم طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنه دار الخلود جيسغا موتاخ الجنه كوفا نيو بغ فا دغ فك ني سيت لا منم امنا ني فاي سيتي ادنا سي فيم نك بو في توكي بيتيم ريو amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler legi nak li fek mi ngi signaler duñ la baye nga jall feyit malaka yo nonu ñu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem nek yoyu ndax ñu man len fa wajale wajay wo xamni wi bu ñewé dañu mëna duggal janna te butum fa dakhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am te butum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafur tuduna qafar lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñu leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won rek da nga gis nit ño xamni fa shaytan nekk fa lañuy xey fu mu nekk fa lañuy gontu ba mu takal leen ba ñu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen tolié duggal leen ci garage tolié tabarakallah di jibante ko walbati ba lolé metti ñom lol lolu moy tax ba ñine ñom ñu leen فدخلوها قالدين سورة زمر آية جرم يعرفك أك نيت فدخلوها دغلنكو مودي الجنة خالدين يالنا نيكو يالا واخ يالنا نيكو ملائكه واخ يالنا نيكو دغ نيون نيب تبارك الله تبنا بن تيون وخالو ني الحمد لله وخالو ني دغ الجنة داني الحمد لله واو جوتنا سوك واو جوتنا سوك نك وخالو الحمد لله bañu duggé aljanna ñu né alhamdullilah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla na to motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik siradallahu anhu dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ngo dan wayanto saw fatara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supende ba wure yowal khiyamati ci ngay xame fas nga war wala mbam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu tese ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku leen su borom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala xey non la wa khalu ñu ne alhamdulillah tant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa

duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ñoo nangoo li nga xamné mom Yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mune hatta istasta'a ar-rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dole Yalla leena bu yëkëté dole amul kenn ku mëna taxaw jagn dole jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné kacior lañ bu Yalla jëlé wu yatam wuti kacior Yalla neena kenn mënta dox digënté mak kacior bo bu duko door yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim mata sallallahu alayhi wa sallam Yalla tabaaraku ta'ala bu bëgge door nit ñi bu yamul xiyamé da ko wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith te yunti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko Yalla ne bay ma ak ñom ah ala kulli hal Yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy door rek ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj Yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقونك نتمي بي بقصة يوسف بوكو تابي بمو جيخرك ينكو يتنك تنك لنا أملو باري باري باري لملجخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمو يوارات بيتنك ñu nañ ko legi muy Yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal Yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tangalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango ne ko won suñu bayyi da la tan nangutay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xisa bi nek xisa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikku net li bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melul ni waju nek sa ne xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci len lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi am ngeen ni Abu Lahab bañu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon lolé de guutoon ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayasla naran zaatu lab wa imra'atu hamalat alhatab alquran deug gi mu deug tax na bañu ne Abu Lahab waxal la ilaha illa waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek dañu mën ni alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug al janna te Abu Lahab neen ko sawar ngey dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam ba nimu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan bu ñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci al kutubus samawiyyal munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jelli na ci ñoom waye it nek muhaymina wa tafsil kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay nepp ngir mu jaxantal ko te bayani

koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy musa mune di qabru te baye yalla mus bi muy duy mune kum musa di moy ku fek yalla ci mus bi muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus ma la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu leer la tibal kala serigne salew yalla fi yag ti wer al khalifatu al am li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tibar kala te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tibar kala yalla yalla yok koy wer القران يا اسم برم سوره ياسين ايه 2 فك اك نينت اني اذا لفي ضلال مبين سوما تبي لي نين دي ديف اي يالا داي كون نان سانكوتو غرور اني من نك نال غور ني امنت بربكم گمنا سين بروم باينا في خرمي نخ بيما غانا مات ما جوروم بن جوروم نير فكي ات ما يور سما غانا جي and ci yeen juroom ñaar fukki at kan ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dharra waaw juroom ñaar fukki at nek nako diko jaamu xeram mog wa dekk ba kera bu mu gëmé yalla yoonentiy ñaanal ko la nga na ge wër moy len inni man tay aamantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum muzalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu 'alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u 'anhu azaa'u mufassiru bi ñay bi nga xamé né wax na len warati wi la ilaha illallah ba nopi nak yëkëti loxom ne len ashhadu an la ilaha illallah wa anna ha'ula'i rusulullah ñu dal di tebundo tebu ben goor rek dal di koy songano dal di koy xoj dal di koy ray ba mu dé

kenn ku taxaw seen diggante ak moom. ba demee ci Mukhtasar Ibn Kasir ci jëkkër ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk yi foofa la ñu ko jëlee. tabari yi mu ne wasabu alayhi fa watiuhu bi aqdamihim xatta maat dañoo jóg ñoom ñëpp di ko nappaaje di ko nappaaje ba mu dee am nee na am na ñooy ramuhu bil xijaara xatta maat dañ ko am na ñooy dañ koo sabbi xeer ba mu dee lu ci man di xew daal rey nañ ko. tafsir Qurtubi jukkib ñaar fukk ñaar xatum téeméer ak ñeent kon nag waa ji ndeysaan leenu waaraate ñeme dëgg lool ni Moussa ñeme dëgg lool ni Moussa alayhi salaam ca kanam Firaw ñeme dëgg lool ni Ibrahima ca kanam Namrous ñeme dëgg lool ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca kanam Quraysh tabarkallah la dal gaaya dal ko rey nañ ko nag léegi tabarkallah. waaye ba mu deexee xiila ñu ne ko udxulil jannata duggal aljanna udxulil jannata duggal aljanna yow da nga ànd ak suhadaa yi da nga ànd ak abraar yi ñu fayala ko sa iman gii tabarkalla bañ ko dugalee kon aljanna maanaam mu yëg ne neex na xaala mu ne ca àllaaxira yaa layta xawmi aka neexoon sama nit ñi ma rayoon aka neexoon ñi ma doon woo yaclamuuna ñu xam tey bima xafara li ci sababu li ma jéggale rabbi sama boroom wa jacalani mu boolema min al mukaramina ca ñamuy teral aka neexoon sama nit ñi xam ko walaay di woo nit ci njub di woo nit ci mbaax nga rey ko ba nga ko reyee yàlla ma yor teranga ya ne ko kaay tëdd fii ci sama këru teranga gi mu tëdd ci biir xabroom muy aljanna ci moom neex sedd yiw amul tiitaangi amul dara waaw udxulil jannata duggal aljanna ndeysaan mu nekk ca àllaaxira ca neexaay ya di wax ne aka neexoon sama nit ña xam sababu li ma yàlla jéggale te boole ma ci ñi muy teral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loolee ndax moom rekk moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu ñu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bi xaalihi li yaxmilahum dalika ala ictisabi lsawaabi walajr bitawbati an ilkufri wadduxuli fi liman jaryan ala sunani lawliya fi ltarahumi ala lacda tafsir abi saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar nee na abu saoud yéene bi mu yéene ak mébét bi mu mébét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaclamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la. Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkalla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àllaaxira yaa layta qawmi yaclamuuna bima xafara li rabbi wa jacalani min almukramina min almukramina boole ko ci ñu mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yaasin aaya ñaar fukk ak juróom ñett
وما أنزلنا واتيوني من على قومه جنتم من بعده جناب واجفاته من جند جيسال دار من السماء سجل أسمان يالا نينا جملن جرل مواتي أي سلدار manam ray nit ñi alal len jarlu yalla muy wacc ay soldar yu joge asman mo lay jaru ko dede wama kunna munzilin jarlu mu wacc Allahu akbar nit ñi togn nañ ko togn go xamne yalla neena jarlu ko muy wacc ay malaaka yu joge asman ngir ray len jarlu ko wacc mom ci bopam kon lol takhirun lahum وتفقير لشأنهم ناخ دا واتي اي ملائكه ني ريلن ني ديل جيروكو ناخ يا واتي سو بوب ياو يالا ريلن ني نول جيروكو واو نو ديف بن ان كانت الا سيئه واحده نيكو لجل ген يوخو دوم فاذا هم تفاف نين نيب غامدون ني غين ني او خال دي غيمي واو سي واحد رك صاحبهم جبريل جبريل مولا يوخو رك فإذا هم ميتون لا حراك بهم كن يموتون بكن يجيم بني مل نسوار وطور نخ مفسرون ان يكون نك وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدل خير من يلال لال تعلق بي لبايد للنكسل جارل بي الله سخم يواتي أي ملائكة waxuma la muy wàcc moom ci boppam nenañu bañu reyee xabibu najjar yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba mu yuuxu leen ñu faatu bëkka ca mujj judd faatu waale ñëpp daal di faatu waaw ndax yàlla nee na ku laal sama walliyu man nga laal من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ما تخولي نيت يالا جوخال مبانا تيرال واي بول قص بول جاني بول توتال نياك خام وخام بوم تخ nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li'annani ana wahum hum نياك خام سين وخ بوم تخ nga weddiko نان دو القران لاني وخ دو سنه lañ wax fi lañ ko tewak dafa dëng ak ba di waxee liyat déedéet ñooñu ay mag lañu al awliya al kummal ñoom ñëpp ay mag lañu koo ci mun ta teral bàyyi ko ak noonee yàlla moom mën naa xulul bëppam tabarkàlla nee na yonent bi bàyyi maag ñi nga xam ne dañu may tooñ kuy tooñ ak ku tooñut yàlla moom tabaraka taala moo xam rawatina koo xam ne yow yaa xamul ay waxam rek ndax yaxi wax bokut ak la ca def tabarkàlla yëpp di waxit bokut ak xam di wax dund lay waxit bokut ak mbir mi yëpp dafa am ay wóote kon yonent bi bi ñu wootee ki leen gëm nekk walliyu yàlla subhanahu wa taala ba ko waa dëkk ba reyee gis nga li ci yàlla teg rek rey waa dëkk ba yëpp ndax ñoo rey asu mbuuram dëkk bi lëmm nga rey leen ñoom yëpp ndax jenn waay tabarkàlla ndax ñoo rey asu mbuuram yàlla ku rey asu mbuuram mu reyel ñoom ñëpp wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yuuxu jibril rek fa iza hum ghamidun ñoom ñëpp ñu daal di giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fukk ak juróom ñent ya hasratan ala al ibad cey ya hasratan cey waay rëccu ala al ibad ci jaam yi ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulen ci ben yonent ak lum bax bax ak lum yew ak lum mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazuru diko retan ci ñi nit fuñ dem ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku yum ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad kay way dama dama yi fan lañ nara mujj ëlëk sétt nit lu tiit loogi nii
lu tiglo ngi ni di ñu yonent ñu wéddi rek fi ñu yonni ñi ñu yonni danaka ginaaw biñ fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu ñu yonni khakadum téméri jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni manki ben lepp rek ku ñew rek ñu wedd la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mëna do illa ludul kanu ñu nek yasta'zihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew ñu saboté ko retan ko waaw wallahi ndeesan doya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war lox al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassaru alayhim fa inna al-amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu ان كل من يتاتى منه التلهف اذا نظر الى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسره وخيبه من تي حسب زاد على البيضاوي جوكيم نيتل خاتم تيمر اك نيار فك اك جرام نيت ني ريتو اك اساس نير موتار ورنا تي نيو ناخ يلن دال ni ngir rew rew rew ni ñu ñu rew rew rek bo ñoo ñu foyal nga andi ya hasratan ala al-ibad ci way awalam yaraw mu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sekk ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñi may wedd di wedd suma yonenti ñinal khurun ci ay nit القرن موي تيميريا نياتا لا فيري تي قرون تي تيميريا تيميريا دي تي سنغال تيميريا تي سنغال دي 1800 با ولا بوك 1900 با لان 2000 تيميريا دي يوي كير با ني 1 اكوم 9 نياري زيرو نيك تي غيناو با تاي ني 2 نيتي زيرو نيك تي غيناو nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar hein un ak neuf bindal muy 1900 un ak neuf ñaari zéro ci ginnaw biñu doxale ba ak ci un wala ba deux ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabaraku taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yi fi jaar mu jël leen xol lan borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xamne tabarakallah kërëm leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay dal ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurum ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu ta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim dim ci yeen jëm ci ñoom du ñu dëllu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñoom ñëpp nag lamma jami'un ñoom ñëpp ladayna muhdaruun ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla nee na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah suratu yasin aya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ngi indi bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimas ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aaya ak ñaar alam yaraw kam ahlaknaa qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarjiun وإن كل لما جميع لدينا محضرون وربنا تيجي وآية لهم الأرض الميتة
ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ci baram ci suratu yasin fi ñu tollu ñu ngi fi fatali ñi ko di weddi wala ñi nga xamne su yonne yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yalla yonne wu leen ak yene waxal seen bopp ak yalla waxul dara ak yi demé ni ki yoy ni wa ayatun mandar gam leen di wonne yalla yonne yonent yi te ku de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytatu suf suwaw ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sa habban aw fep wo ci mënu ji fa minhu ca fep woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcce taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkala nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dam pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna lim sukk mandar ga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk di ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyauha bilqayfi fa idha anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa lihaza qala ba'dahu wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun ay wa akhrajna bihaza almaa anwaa alhububi liyataqazzaw bihi wa ya'ishu tafsir kadi yalna yalla fayal ñu len ñu ne ndeetel suuf mooy décor ndekkiteem mooy bu taw wàccee bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi mu ne nabbahum llahu taala bihada ala ihyaa lmowta lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yee na la ci ne dekki am na fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala fàttali it la nga suuf sii nga xam ne bu woowee ma def ko nii man lu koy def
man na gene nit ñi ci bir suuf bu ñu déxe ëlëk ta seenu xurtu bi jukki fuk ak juróom xatum ñaar fuk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaalna fiha ñu def ci suuf jannatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay karot ñe ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min naxil ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si mun al uyun ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarakallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag benn lañ ci tool yi suratu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yàkkuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarakallah roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sawtul waaxiaat fala yàllay wane yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yaakuloo min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko di saxal jotee munoo saxal tabarakàlla bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarakàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga munul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye yañu man nag buñ ci defal lenn moo tax tool rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaaw ni ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddas allah taala aljalil subhaana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana ba mu rañaane yonent bi salallahu alai wa sallam min makkata almukarama ila albayt almuqaddas wa minhu ila alarsh yooyu mu def yépp ba mu koy def dañu ne subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne
سبحان الذي تاتش غالا ما كي خامني خلق الازواج مو بين خدي كلها يب مولم خدي لب موكو بين كلها خاتي كلوري خاتي لكي خاتي جمي مولم مري لب موكو بين خلق الازواج كلها غور جيجين يب مما تنبت الارض تمبالم لصوف دي سخال داف نتي غور جيغل مما تي لپ لو خامني تنبت الارض صوف دا نكو سخال مو داف تي غور اك جيغل تا رجان تاندارما غرب بو مانا دون مباي مو غاتمي مو ني مو داف تي غور اك جيغل ومن انفسهم ات نيون تي سين بوب دون ادمي مو داف تي نيت كو غور ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn mu yalla bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ñu nak motax sun borom tabaaraku ta'ala ken gëm to mag ak magay mom mi nga xamne won nañu ne lepp lu bind am na xéet goor ak jigen nit ñi dañoo defone mi nekk ci digënté bayyi may ak nit ñi rek alquran ñew ci mu'jiza baahira bi bi saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayyi may ak gañcax gi ak sax pepp yu tuddé atom ak moole nekk té fi ndax saxal nañu né azarr muy atom dañu waxon né moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakallah min al isha al karaba'i salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci courant am plus ak moins tabarakallah yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'da muzakkara wa a'da mu'annasa ay ci goor ak ci jigen فسبحان العلي القدير القائل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لولو الدكتور محمد علي صابوني نك الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكتب مكرمة ما واخ واخ جوجو في تفسير بنيو تي صفة التفاسير في جوكي فوك أك نيتو خاتم جروم فوك اك نيار تباركال يالا موني و ايه لهم بين لن باتاي مندار گامي ورنه يالا كان لا تي امنا كات مندار گام موي لن موني الليل گودگي نسلخ دانيو گيني منو تي موم النهار بتيك بي نسلخ نك جف جي موي ni ñi takale deru bay ak bay wa lolu moy naslahu ni ñi takale deru bay ak bay wa mu nekku mus ñu fulli ko ci bir genn ko ku meuna fess deug bu ko defé tabarakallah ñun lay mel naslahu minhu annahara beccug mu ne genné joge

0: عيدي بدما جاء التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي جكب نارك الجرام بن خاتم نار تيمر الجرام فك جل وخ وخ جوجو دون كفره قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب إنما لفنك يتذكروا دنوار أولو الألباب نعمخل ولكن نعمخل دون نعيوار ni am xel dong xel mu muccu ayib ñoo ñoy waaw ku sa xel febar do waaru ku sa xel muru do waaru ku sa xel sik do waaru kan moy waaru ki xelam muccu al aqlu salim koku moy waaru ñoo ñu mom bo len waré rek ñu waaru waye ñi seen xel melu nona nak say zakkar man yakhsha al alquran khon wa yatajannabuha al ashqa ni am xel rek ñoy waaw ndax ki lay téré taxni la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratul zumar aya juroom ñent yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len ya ibadi yen sama jami alladhina amanu ñi gem itaqu rabbakum ragal len sen borom yen ñi gem ragal len sen borom al mufassiruna amna ci ñune nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi hina azmu ala al hijrati ila ard al habasha wal gharadu minha at ta'nis lahum wa tanshir ila al hijra tere buñ wax tashil li ulumi tanzil jukki bi ñettel ba xatum temer ak juroom ñen fuk ak ñaar nga gis fi kat ne gëm yalla ak ragal yalla du ben qul ya ibadil ladhina amanu ittaqu rabbakum kon nit dana gëm yalla ba nak ki ragalu yalla waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla waye nit dina gëm yalla ki ragalu yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadil ladhina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmud yalla dana nek gëm yalla te ragalud yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman te gacha te moy gem ko at taqwa te gacha te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamir wa ittinabun nawahi moy libi ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an-nari wiqaya hasiyatu sawi ala al-jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfëndiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ñeko
1: yoon ni won sa'ir rusul al-kiram shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى جنكو أنت كبير صاحبي نين تل تنبغي ما يصابي داري تقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤندي اللين لنغا خمي موي مبغل بترجيم اللين دي دي بس لنغا خمي bopi dañuy bejaw bopi xalé sax bejaw ndax ci buñu ticcé bis bobu di al-akhirah ginaaw ba sar dina waxtane mu juromel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffiku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuyu wotan bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bet istajibu rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min allah

0: bisar bi tej waxtaniwat al wahyi ak al qur'an nim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutax wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma al kitab wala al iman tur sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teureul lol la islam xam motax bar ci dembu bima jaxal mané suratu démocratie djiblu won ci nak né l'islam di gis nit ñi di ko teureul ci aduna ci lola lepp bo ñëwé ci alcorane da ngay yegg né lola ndekete du démocratie waye so duggé ci bir alcorane ñuy teureulé wala ñuy ñu doon dindi ak sahaba ya wala nasaba ñu dañu seen bir ca bañu yoré gouvernement yak yoyal lola modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nek ci ñariñ ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jëfé li ci ay tere lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom defañ ci yem ci doxeñ bu dem ci mbindum gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lata dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede na ko mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaqta ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel daldi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu wam ñu la jitu يوحي إليك لي وحيوتي يو وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحيوتي يو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك إنما وحيو وني لجيتو لا لا وحيو نما لنتاني وني نك يننت لا لا تاني نك يننت lama doon wax ak ñoom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxutoon ak ñoom kazalika nama doon wax yow ñooña yuuxi ilayka la lay wax yow allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi benn la moo tax ku weddi na yow doog yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret bi leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di yeddi su ko defee nag yeddi ngay ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónne moo ko signé yim ca yonent ya alayhim asalatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige nim ko jige moom yàlla al azizu الحكيم مايكو خرنتي با نيمو امي سان سان ديف لوكو نيه لاي فام لولا موي حكيم لا موي دا فا خرن با لومو ديف رك نونا لا تبارك الله لين ليك لا دم تيم خاو ني لا خاو ني لا يايي غوني يا غاني ني لا يالا باخ سوكو نيهون جلالي غوني لا لا خاو ني لا باي غوني يا غاني ني لا يالا باخ بوكو نيهون جلالي maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax ni rek ngay dikk waaw lu mu ci mën ngi def su jëlee yaayu gone yi wala bayyi goné wala mu jël kenn ci goné lum ci mënd jël na yalla baxna naw nak mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaxtu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamam ilatin lepp wa yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye ilatin moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ño xamne ñola xef ñu ñoy samawati amna ño xamne ya len xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla len mom ñi nga xefu yalla len mom mom la yow mi nga xamne ya ne ci digeunte xef yi ak ñi nga xamne ya len xef so ba defé bu yëgé ni yalla mom ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daal di yomb lutax wo ho nak yalla al ali may ci kawé ba ci bañ ni la xefu buñu ko wé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga ko wé da nga fatiliku da nga faté kon al ali ku kawé ko ko al azim turi motax ba demé ci gar ba tabarakallah daras ba ñi ñinga mom auto ba ci bopam muy daw di leen versé ci nek ab chauffeur di ko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti di taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakal motax yoy tam jara baye xel lol liggéey kay yit entreprise yek société yek rok bo mëna dem rek law ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu may ci kawati al muta'ali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriya wal azama mom rek mo reuy mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kawé aw gaay dañ len di baye xel so yige kawen gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko dejje ñu ne ko am nga doom nena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya tafattarna di dajjeku min fawqihim na ca seen kaw ca kaw kaw dajjeku ndax baat buñu degg ni yalla amna dom nena tuuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqasi llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملاكي بني دغي بات بوبو والملائكه تملاكي يب يسبحون من لي سبال نيوم بحمد ربهم تي سانت سين بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ يغو نيت ني لي يلول تي موم كوكو خام دوكو تيك تي موم ginaam ñoom malaaka yi nga ca wetam moom subhanahu wa ta'ala diisu ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabixuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam ngay ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ne ak ñu baal ñu ñu daal ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jógee fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier lañu nekk da ngaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk waaye xale ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nak ñom nga xamni ñu ngoy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fu ñu toll ñu ngay sabbal yalla diko sante way yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tazhil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al qusus muni aya gi dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha muni li anna al malaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ardh muni naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañu jéggulon moy wayastaghfiruna lil ladina amanu ba dem ci at tafhil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca teer bobu muni ay jidi wayastaghfiruna liman fil ardi soko jangal moy dañu jéggulon mbolem ni ci kaw suuf waye mom ne umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak akatal te moy ñi malaaka yu jéggulul mo ñi nga xamne amuno gëm ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teer surat ash-shura ay juroom ben yalla ne walladheena mawlam min khamna taqfu dañu jël min dooni ni leneen wu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen wu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen wu dul yalla def ko yalla walladheena taqfu min dooni awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko allah hadithun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo len fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim bi wakil wa ay yewru wo seen bir yoru loko bi maana yi nga xamne ñodi yeddi ñodi jël leneen lu dul yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakil la len di kapp pa ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di surat ash-shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wa kazalika tabarakallah dina wonni lepp dafa togalo rek mom sa bi di surat ash-shura surat ash-shura aya juroom ben ci lañ tol wa kazalika awhayna ilayka nima wahyu won gor ñi la jitu won di ay yerent لا وحي قرانا عربيا مي قران جو عربي قران عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيت خم كلال جف لال نخفكم لاج خم عرب لال تخم عرب لال جف لال قرانا عربيا متخيل لاكو عرب نيك لو خامني ني عربي ورون سي غور غور نو با لاك وي تسارو لول سي ادولي سي ني ينن لاك وي تسارو اي نون لاني ورنا ديف باغا خامني فو ديم نافاي ديغ عرب بو ني دي او جوليت دي ني باري لول ناخ ني مانا خام سين دين واي تبارك الله دي نكو ديفي نونو ينن لاك ني غنا تسارو لاك وو موم ndax té ni borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu ne ci arab tax yéek wala bëti yéek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko défé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sottandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yëpp dégg leen day mëna jappal lutax ñu wax yi la li tun sira ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñiko wër أم القرى ومن حولها مكة أك نكور مكة لن تدي أم القرآن لن تدي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متخ الإمام الفقر بن فريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دوخة التسليم كبير جت ميارف كجرم يار قتم تيمير أك ينفق أك جرم يار من أم القرى موي تسانو دكي تموي مكة من تدين ننكو ترووو نحما قلكو نحتي كلا كعبة نك كلا مقام إبراهيم نك arabi lepp lo xamne ci sam ci mbir da nañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasid fulan qasid ak diw gi moy ci sam ay qasidam ma molem legi kati qasaid bi bo demé ci seen qasida da nga gën go xamne gi gi moy ummuhatul qasaid tabarakallah bu ko defé watum ci nga war nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii xool ak ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ni dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer la lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee kaka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naa ak moom te bala ñu tasewaat rek yowmal jamci yene waye ni nax na nit ba yobul am yor tabarkallah suñu inspecteur bi di joxani yu bare bare dina ko ci indi nax neena ñi ras jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi ras jëm ak ñi ca gamu gat ñit dañ leen dagalé yowmal jam'i la ray ba ci ñi ya ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ca dul xey ñi xeyal shaytan ñi xeyal sen bop ñi ñi nek dama ñu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom la ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkallah léegi ñëw fii ci plateau bi ñun ci ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen diwal ne diw mën nga jëm yowmal jamci la ray ba fii bëri na tabarkallah loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen diwal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajal ba ma nga ñu jiitoole ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarkallah mën naa am mu am ay bisit ca kanama kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nag laaray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal naj ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daa di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm yow ñi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lan bor waxal ku ko amee lan waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamci te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamci ci imaan dina ko fekk maamum yeeg naay bi yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jamci laa ray ba fii moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba xaasidatu raasia isa rujjatil ardaja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yalla neena su boba suñu dañu ñun ñep yowmal jam'i la rayba fi fariqun ak group dana am fi jannati ñom ñu nga jëm aljanna kenn ci la bolé wa fariqun ak group fi sa'iri ñu nga jëm ñam sawraw sa'i yalla ñu la musal ñaari group yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir group bu jëm aljanna ak group bu jëm sawraw sa'i tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك اخوان واخوان يمن بوكو السعداء تبني بوكو اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نبلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سرين بوخون تبارك الله مورسا ne ko dama bëgg dem aljanna ñu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tari mu tari ko ba ci innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee la yoo wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn benn rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walaw shaa allahu bu neexoon yàlla walaw shaa bu neexoon allahu yàlla لجعلهم دنا لن ديف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيهو يالا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيهو يالا بو نيهو يالا نيب داني اند تي نيب سوكو نيهو نيب اند تي نيب waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci ñëpp ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njëpp lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njëpp walaw sha allahu la jaalahum ummatan waxida ndax am na noon bu ko yàlla defoon si nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak ñëpp ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs day da lay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam say nelaw du neex ak yu demee ni ko yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñëpp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu wala cin li doxale mooy yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñëm bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wa zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale toñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi yàlla ñu ci yàlla musal moo tax daxaak mu ne ahlu dinin waaxida wala dinin waaxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moo amit la jaalahum ummatan waaxida moom tamit noonu la ca wax moom daxaak di borom xam-xam boobu surat shura ay juróom-ñett yàlla neen ani taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa dëgg moo tax ku mu toddil nag ni kii na nekkee nii kilifa kooka nekk kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخشي الله جف لكو بات ولي تجمع ولا لين تدي بلوريال رد نتني لكي جبلو فمكو جف لكو بنا لين تدي سنجلوي بطم لكي جبلو لولو غنى برجع القرآن أولياء متقدمي وبين الولي مدفك من كن فالله وحده هو الولي موم يالا موم دم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل موم دو مانا تخاوي يوي ني تخاوي موم سبحانه وتعالى كون موتا وهو يحيي الموتى موي كي دكل الك نيوي هو الولي وهو يحيي الموتى مولم ني تدي سي خبري سي بروم دينا ام بن بيس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاندي بي نيپاي سخات ني ام نياخ نيپ ديك سي وات تخوات سي كاو سوف نيكال نيت ني نيم كو يومبي بوكو لاجي بايكات دي بينار دي دي تامبلي كين كو نيك سو جيو اي نيو لا وون غرتا جات نيب جات ييب واو كوم واي في نيك ني تبارك الله ام نيت ньо خامني ييب نين لا ني جيووون ديك نا melat na namelon budé gerté ngogna nga taxaw budé ñedd wala yoyu tabarakallah ngogna yépp ñinga taxaw ndax yalla yuhyi al-mawta nonu muy dékkalé ñi ñu nak tabarakallah nonu lay dékkalé ñi dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñi dëncion ñi ñëwaat ci kër yi di bokk bokk lan tek ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamné lu ñuy def la mom yalla dako man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jom nak bokku te num tele dama leg leg mu tele men ngir du ko def ñu japp ne daf ko munut wala bam daf ko jom bu fekk daf ko meub yalla nak lepp la man da am yum jom am yum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyo kon programme bi day yaw dafa ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gën ak ñir ma lu mu man gi doon fa hukmuhu ila Allah atta ba day del ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atté len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لينوت فيه كالوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني لدى فبق فيه لب لينوت ميل نو ميل مك ميل ري ميل سو فحكمه أتبا من يقدلو إلى الله كيالا ما تخ لو خاو لوني نم كو ديلو يالا تبارك وتعالى موم امنا لوم تي تورل بو ياغ لوم تي اتي لو خامني بو تي اتي نيت نيت سين خول دنا تيد موتاخ نين ديم تي القران نان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لو نين خاول بو كو يونت دي اتي وود ريك گماغو لين ما موتاخ فحكمه الى الله بو بروم كير جي خلوف سخنا ولا سخنا سي خلوف بروم كير ولا نجابو جيرو ام تي ولا يوي ييب فحكمه الى الله فكل لب لنت خالص امنا ريو دي بغا ام فحكمه الى الله وبن واي جلي على الجامر فحكمه الى الله وبن واي ري نيت فحكمه الى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله سن كوكو دي لن ديفال لول الله كوكو يال ربي موي سما بروم كوكو يال ربي موي سما بروم مو ملا و ملا يي مدي
1: nena goor sa boko daxé lu tan limi ci biir tubayam ya ko waye sa bo wone ginaaw goor lu tan li ci biir tubay mo na ndax ma tax sama sante xeer mom sidina ali ba xeer bu ñang day duggal jar ci mbar mi lay bu la rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ci kaw daat la jall té kum ko mësa def sa mbag mi lis yow kay fa ngay nek bu jull ñu jéxal la waye yow mom du la jogati rabbi la wa an kay gay a ñoñu bu ci l'islam bari lé yow di daw ak yow di daw war kala yalla ñu bari war wallahu yalla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkati ben par ben yalla xam la wala tajidannahum dagalen fek ñoom yahudi aqrasa an-nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gëna bëgg dund mata bolen fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defa bolen fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defa rek wamin alladhina asharaku atni bokale bokale kati foko tek no ngay ñaan yalla mu gawa def bokale ndax day ra nga dem te yalla ku bari bakka day ra nga dem te yalla yunusi bi alayhi salatu wassalam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziyare bu le nexé maray la daf ne ko rayma roog ngay jël dina dagay ziyare mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min ni jégama am nañu bu ñu ko defal téla lan la wën def ñu ne ko fin de mois fin de mois malaka ñu ne ko la 15 lay bi agulal la 15 yu bari bari bëgg dem ni sané wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina asrafu abni bakal yawaddu day beug ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way bu amon jinni ak fofé te yow day wax ay way suma amon jinni ak waye yalla leen fo fekk bokalé ka te day wax ay way suma amon jinni ak ay way suma amon jinni ak mbokki jinni ak nga diko dund yalla neena lool lañ bëgg waye na luñu guddu guddu fan wama huwa guddu fan nga du def du nek bi musahsi la koy soyal min al azab ci mbugulu yalla an yu amma ci mbugulu ko yalla lu yahut guddu guddu fan du ko tax mu ci mbugulu yalla lu bokale ka guddu guddu fan du ko tax mu ci mbugulu yalla wama huwa bi musahsihi min al azab an yu amma kon guddu fan danaka amul sal gattu fan te de ci yu mo upp solo waaw gattu fan te de ci yu mo upp solo guddu fan te de ci yiwali ndax keur yalla ku yiwali du fa dug keur yalla ku yiwali du fa dug bu yama la xiyamé ku yiwali ku nek da nga jaar sawara ñu lakala ba nga yiw di door la fa dug lan jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bima ya'maluna ci liñu def lepp ol ne len man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajafa ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xoray ci wax ñu ne mbokk jil tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yoonu dina xass ni jibril do nga ñom ñepp ñu andal ni bokku jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril mo tay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi afan dekkal liko fi jitu won wa hudan alquran jibla wa bushra alquran bekkela lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëm alquran nak du nekk mbekk ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su do won jibril ab disket bu ko tedde bi prime alquran do gis ben disquette bu deglu fi wala faqman ba gis ko mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko def ñu ne su boonu saas nañu waxon su boonu jibril Allah rabbuk yalla ko an waxul kenn da jëti wu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañ mu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mo xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu ne man kana aduwan li jibril wala lillah man kana aduwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwan lillah moy sa bo nono wa yalla yegal ni yalla nono na la jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fété wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ñu nga sun jore li jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu tuddu ngox jibril moy chekhu malaaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi tul wahyu ben fam dal degu na ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam de ki da yu degu arab mom ñu wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakallah dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنوبي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيخ Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cété nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ko dé wër say mbokk jogé hôpital jël séri bagage ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarak febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki di nga commencé lem bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael benn ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi mo tax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam kon leg leg ñu dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom force ga tollu mu ne ko no def na ay nangama defé na 13 milliards tmu ne kon baax dama ko bëggon ray waye comme defé lolu na ko bay lolu yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sama rek jeex na day xamne war na de mu ray dafa am ben sidem bu nek fofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañu wat xob bu nek dal ak liste mu waxu je bati mbay pati galay ayda soda ba mu bari leg ko mu ron rek ñu ñepp di leen war ray tay mo tax bay ki dem assalamu alaykum fi 18 personnes mu faawal ñepp ci bir assalam parce que fofa la leen soxla Allahu akbar ye fa ministre bi yalla ñu yéxal ziar nak da ko mom fu ziaré du do fañ mom yalla ñu yéxal ziar yalla mu ne man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikael ak mikael fa inna allah yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yeufari parce que ku nono yalla yeufal ku nono malaka yeufal ku nono yonenti yeufal ku nono jibril yeufal ku nono mikael yeufal defu ñu kenn dara waaw Mikael nak mo yor wursugi tabarakallah bu fajaré bu 4h30 lay ñew Dakar sédé le wursugi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wursa ci bës bobu liñ la waté lima la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi duko jox sa yaay duko jox sa bapp duko jox sa oustad motax lima koy wax fo tak ku bari ay nalaw du bari wursa di yaw 11h def sa dossier nak légui di def ay demande yi liggéeyu kay kenn du la jël légui la nga def estance ba jéxal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dé lan jéla yow ndax wërse gi amna solo lol yoonti bu mako wax Fatima na am nako jogal xala xam ni heure bi li mi kay li sédel wërse gi li sa ñaar la amul ci kër gi Fatima ak Aisha Aïssa kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïssa bu teel a yeewu bopp bi day métti Fatima bu naajee yeewu bopp bi day métti allahu akbar Aïssa bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu daan néggi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am si suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jëgal yi waxu dal indi problème yàlla nee na walaqad anzalna wàccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfuru biha du ko weeti nag illa alfasiquuna lu dul ñu génnu tam yàlla nee na saay rek mooy weddeer quoi aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllërante ahdan ak kóllëre nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum lépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pact dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun am mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yowte nasaraan ñu sànni kitaaba allahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw loola mooy dala sori ca seen ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabu bu war a asar yi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabaru yahudi wattabaru ñu top maatadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ñaa ngi koy jàng ala mulk suleyman ca nguuru suleyman ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak dem njabar yunus yàlla suleyman bi ko yàlla yónnee daroon def ay kéemtaani yonent ñu nekkoon ak moom daan ni kii ak jabar dong la lii mu man gisaane kat yi mën nan ko ñeengu kat yi mën nan yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yunit ba gaayee jàngi njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabar tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulk sulayman ci nguru sulayman walakin ashiyatin wa shaytaniya kafaru ñewet yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihra njaba ñoy jangal nit ñi as-sihra njaba ba nit ñi mokal di jabarat la di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu deug di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci as-sihra yuallimuna an-nas sihra di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullahi di jangal nit ñi njabar وما انزل على الملكين اكلن واتي تي نياري ملائكه يا ببابل تي بابل موم لا توي واخ لغي بابلون بابلون جارو كايو بوم مارلي بوبو ني نين دي جوي تي نوبي غولين داكو فايدا جوي بوم مارلي نغاندو بي lay joy mune ngand bi ngand man mune bop war ba def ñay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñay malaka lay ñu ñom ño wacc ci won ngir jangale ak njabar ba gay mokal ak njabar ndax ñu na daal ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dina la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku ba ñoo gisee rek yowul xiyama ci harut ak marut waye ñom buñ nan jangal bañ la jangal dañ lay waxal benn condition moy wama yuallimani bun jangal من احد تكن حتى يقول لدن ميرف انما نحن نون ني فتنه النطل لي ني جانغال ييب نطل فلا تكفو بول كو جانغ دي ويد يالا ولا بوكو جانغ با خام كو ييب بوم لا تخا ويد يالا نيت ني دي جانغال لين ني رك جانغال لين ني رك ني كوماس لين جانغال نجبار وا بو بغي جيجين بغ goor ni ngay def muy nopp ku tukki so beugé mu ñibbi ci ni ngay def muy woj woj bo beugé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangale ko bañ for ci lool waaw waaw fas di daw nga bëgg mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangale ko gay jang ko fa yata'allamu ñu jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yu farriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënté jëkër wa zawjihi ak jabar gay jang ko ba mëna taxale digënté jëkër ak jabar motax xam xam bo gëna neexa jang ci xam xam bi motax ci la yalla tambulé teyit li yalla wax mo lay woné né xam xamu njabar deug la suñu mam ahmed dem te sokon yalla yalla yeeram ko yakko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon dong moko def sénégal mak ñi téré won nañ ko sax né ko ëpp na def mu ñi il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñu tollé ci uma kafara sulayman 46 pages la ci def ci uma kafara sulayman naari ya ko yaq joxati lolé wacc naari joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lumuy am amam wama hum bidarrin bihi mun kenn illa bismillah illa bismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bismillah bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dara daal dama bëgg mu ci njabar tak ko ci ndigli kër la yalla gënal ci sey bir daal ni jabar kali nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña djum ci yoy di tele sa wetu nday jor boy teud te limu te japp do reud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lol la ko rek yalla bay la ko lol giin tawfali motax di nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah daye tambi way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak féré jaar bu indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamuri mu solo la soto mala ko xat waye do doon julit ndax li ngay ndeuk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha wuli alhamdulillah rabbil alamin nga tambale ci wala dalina ben ko ba ca bobba te doko binde da doko binde da jigen ñi gis da li ñi gis lolou lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga add souf def la ngay def jox ndax xaaliss rek wallahi ndesa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb di ci yeb bo bëgg am jinne nga tok nak di sikar ahamun sahakun alahun yasum ahamun sahakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu taw non mata jang gi rek dafa haram wala qad alimu khamna ñom ñi jang njabar ne laman ishtarahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci ben ci yalla leen ko jang li man ko jëfé ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al akhirah do fa am ben ci jabar lu katin non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defé lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñepp

yenti tammi di dundu kay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngi gis ak fi ndaxam jël waaw ñang boko gisé ci nit moytu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi li ñu wéccé am fa sawu sen bop yalla mu ne ñi lim jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war wala bi sabbuna ma sharaw bihi la ñu wéccé am fa sawu sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamon fañ nara jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو مانا ام سي ادنا سي تيابا مو گن ويهال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويهال ما مبروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويهال wa serigne sunna ci moolal da ngeen yeexal nek serigne pir ndax lek wexal yalla neena la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaaral la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatum bu ngand mbinde yu salté yu ñagax ñoo tabarakallah motax jigen ñokay gën di séti tayit bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal na di waxtu ji lu jàng

وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سوره الزخرف اي نين فوك اك نينت يالا نين واسال لاجل يو يونت بي صلى الله عليه وسلم من ارسلنا كيب كوني مسا يوني من قبلك لو جيتو نولاي يوني من رسلنا تي سوني يونتي نغا لاج يونت بار يونت تيمير جوني لاج اك ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard na nga len laaj kenn par kenn lolu len di laaj aja'alna nakhmas na ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahmani ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'abaduna bisna len jamu te tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalat wa salam na nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj te amun ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yep alayhi msalat wa salam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la te lu am solo la ci ngir mom was al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonent yi nga laaj ko aja'alna mu nax mas nañu def ñun yalla min duni rahmani kelen kudu yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'abaduna des len di jam laaj len lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunuti bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunuti tabaaraku ta'ala laaj len ndax xamnañu ben yonentou bu yalla ma sa yonni te bam ko yonne